0: نہیں ملے گا.
1: جے شردہ تو خالی آئے گا ہردے چ شردہ نہیں تے کچھ بھی نہیں ملے گا. دوجا بانس نو ایک ایک گٹھ تے گنڈا نے. جے تیرے چت وچ بے وشواسی دی گنڈ پیدا ہو گئی تینو گرو کولوں کچھ نہیں ملے گا. بس شردہ تو خالی نہ آئی تے وشواس دی بے وشواسی دی گنڈ نہ لے کے آئی. تیرے اندر اکو جا وشواس ہوے جو منگ لیں گا وہ ملے گا. جا کے ہردے وشواس پروایا تت گیان تے سمن پرگٹایا. جے وشواس نہ رہا اپنی پرتیت آپ ہی کھوے بہر اس کا وشواس نہ ہوئے. اس لئے بابے مکھن شاہ ورگا وشواس ہوئے کہ میں اپنے گرو اگے وشواس رکھ کے ارداس کیتی جہاز پار لنگیا. گرو تے وشواس چاہیے. یہ نہیں وہ ادھر بھی کر لے پنجی ستی دن کتے ہور ارداس کر لے. میں تو سیدھی جی گل کہنا نا کنک بیجی ہے سجنوں چھ مہینے صبر رکھنا پیندا ہے. کلواں چ بیج کے کوانٹلاں وچ ٹرالیاں بھر کے کڈی دی. سکھا تو صبر تے وشواس رکھ جو منگ لیں گا وہ کچھ اس گھر تو ملے گا. اج سات سنگت اسی بے وشواسی زیادہ پیدا کر لی. میں تہن تاہم پرچار واسطے بےنتی کیتی ہے تسی پرچار دی مہم وداؤ. وہ ریزن کارن پتا کی ہے اج انہاں لوکاں دا زیادہ پرچار ہو رہے ہیں جنہاں دے اندر وشواس نہیں ترک ہے. چھوٹی چھوٹی گل اتنے ترک ہو رہے ہیں بے وشواسی ہو رہی ہے. اج تسی کوئی سکھاں دے سنت دی گل کر کے ویکھو گسا نہ کرو. لے سویرے میرے نال لیبل لگ جانا یہ بندہ جی فلانے ڈیرے دا پرچارک ہے. میں کسے ڈیرے دا پرچارک نہیں. میں کسی سنسداں دا پرچارک نہیں. میں صرف تہن گرو گرنتھ صاحب ست گرو دا پرچارک. یہ چیز ہونی چاہیے. اور سات سنگت وہ لیول اج تسی کہے کوئی سنت نہیں ہے جی. کوئی سنت نہیں ہے. سکھاں وچ سنت دی گل کر کے ویکھو سویرے نال دی نال کمنٹ ویڈیو تے پھر ہن کرن پتہ کی لگ پے. اپنے سکھ پھر اپنے نو چھڈ کے بندرا بن جان لگ پے. اپنے نو چھڈ کے رکھی کیش لبن لگ پے سنت. جد انہاں دی ویڈیو آنیاں دیکھو جی پگ بنی سردار جا کے بگیشور چک گئے. پگ بنی جا کے بندرا بن بہ گئے. کیوں وہ تسی اپنے دا وشواس ہی نہیں رہن دیتا. گرو نانک دے گھر وچ اج بھی سنت ہے. یہ وہ گھر ہے جتھوں ایک درشٹی میرا گرو پا دے بڑے تو بڑے اپرادھی نو بھی سنت بنا دے. سات سنگت بانی دا شبد پڑھو اج بھی وہی جوت ہے کہ پورا گر اکھیو جاکا منتر امرت درشٹ پیکھے ہوئے سنت. جے گرو امرت درشٹی پا دے وہ کسے نو بھی سنت بنا سکتا. یہ نہیں کہ تہاڈے سکھاں سنت نہیں رہے. سنت اج بھی موجود ہے. یہ چیز وشواس رکھنا پے گا. بے وشواسی والیاں دا پرچار ود گیا. اچھا کی ہویا تھوڑے دن پہلے ایک فلم جی آ گئی بی بی رجنی دی. اتے کمنٹ پڑھ کے ویکھو تھلے من مت ہے جی آ کچھ ہے. ایک بندے نے پچھے ہوئے اتہاس کڈ کے لکھتا کل نو رولا پی جانا جی تہاڈے ہرمندر صاحب دے سروور نو کسے نے کہنا سڈیا جی. کئیاں دے نام لکھتے. اچھا اج تک تاں کسے نے نہیں کیا وے سڈے. اج تک ہرمندر دی وڈیائی گرو رامدس مہاراج دے گھر کر کے اج تک اس سروور دی وڈیائی تن گرو رامدس مہاراج نال جڑی ہے. سدیاں لنگ گئی اج تک نہیں کیا. کل کیڑا کہن لگا ہے صرف اسی بے وشواسی پیدا کرن لگ پئے اتھے کچھ نہیں ہے. نہیں سا سنگت ہرمندر صاحب کوئی گردوارا نہیں ہے. او گھر ہے جہدے بارے تن گرو گرنتھ صاحب دی بانی چ آواز آئے گی ڈٹھے سبے تھاو نہیں تد جہیا ودو پرکھ ودھاتے تاں تو سوہیا وسدی سگن اپار. وہ کھیڑا اج بھی وسد ہے جہدا انہاں ذکر کیتا جی. اُدے وچ دو بول گرو رامدس صاحب دی صفت دے نے. اپاں نوں کی پرابلم ہو گئی جی اُدے وچ تہانوں گرو رامدس مہاراج دے گھر دی وڈیائی اپاں نوں کی مشکل کھڑی ہو گئی. ساتھ سنگت تہاڈے گرو دی وڈیائی ہو رہی ہے. کوئی منمت نہیں ہے. گرو تے وشواس رکھنا چاہیے. گل سدیاں پہلاں بی بی رجنی دی نہیں. میں اج بھی دعوے نال کہنا لکھاں لوگ اج بھی پنگلے گرو رامدس صاحب دے گھروں ٹھیک ہوئے. جی تہن گنونے چاہیے گنا سکنا. ایک ویڈیو تہاڈے موبائل تے آ گئی ہے. شرومنی گردوارا پربندک کمیٹی والوں اتھوں دے کیمریاں دی فوٹیج کٹ کے بھیجی گئی ہے. جی نہیں تے میں لب کے دے داں گا تہاڈے موبائل تے ہوئے گی سرچ کر لے. پیرالائز نال نوجوان پنگلا ہو جاندا ہے. لتاں نہیں چلدیاں. ویل چیئر تے آندا ہے درشنی ڈیوڑی تک. شرومنی کمیٹی دا سیوا دار کہندا اندر کرسی چیئر نہیں جا سکتی. ویل چیئر نہیں جانی اندر. جی اسی اندر لے کے جانا ہے وہ کہنا میں اپنی کنڈ تے چوکے لے جانا. سات سنگت انہیں اپنی کنڈ اتے چوکے اپنی پیٹ نال لا کے انہوں چوکے لے گئے اندر. پروار سمیت گئے. چلدی ارداس وچوں دو بار اٹھن دی کوشش کردا لگے اندر دے کیمرے چ ویڈیو آئی. تیجی وار گرو رحمدس مہاراج دی نظر ہوئی. ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀਲ